0: Matvei! Kati nou nou avan sou sa kon gen.
1: An di mi mada se, sa ou.
0: E mwari ba.
1: An di mi mada se. Nou yi wan mwala mi gago
0: sa. Se, se, se, se, tume yi nan pot.
1: E mwala mi ka yi waya mi tira, kwa se don shet rango.
0: Ambe mi ntri yi.
1: Ah, sou kada man. Ou gimara mi nan wan zan, ton se kwa yi ken kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen
0: kwen kwen kwen kwen kwen
1: kwen kwen kwen.
2: Eu 99 Loucuras, o programa mais ouvido da cidade.
3: 99 FM.